0: TDI Radija 107.5.
1: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa Matijević.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
3: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
3: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Plaster, Novi Sad.
3: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.